aja i a di chod o ddais ys dan ddini i chod o i ddasi y cwnd y di Washington fi aja o'n ish i aja i a da ni lo llaf yn i na aja i a beth eith a